wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shingiokele hakundu ninchi ni mtu wokwenda kundu mayela mama bote amboka mpandu we ambe mpandu ni mtu wowe misiki mora masamba.